0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچګې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو غتا سول د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حل اس دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائیں نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن تیزابیت بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی وبادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923-2860
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائیں نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساس ہوسٹ تاس گربہ ڈاکٹر اسرار جان یواری بید عثمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجن اخوانی غستا سمل گرتیا کے پورا نہ بجو نہ ترلس بجے پوری جی تو ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کو ایف ایم 90 آشا اور یو زیرو ظلمی ریڈیو پھلی کو زمنگ آواز ساس بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کو جی ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 89.4 باجیوڑ ایف ایم سونو ریڈیو ایف ایم 88 بشام ریڈیو پھلی کا اور ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو والے ہم سب آواز ساسو بالکل براہ راست ہو رہے جی اور صحیح سب آواز ساسو بالکل ہم براہ راست ہو رہی خمزے کی ایف ایم 96 سونو ریڈیو تھے مرگر ریڈیو پھلی کو پاخیر کی بیٹھے گرام کی بیٹھے گرام ریڈیو پھلی کا جی شکریہ ادا کم دا وقت سب آواز سکھ پکمزے کی زمینداری پروگرام نسل دکڑ کبھی کاغل دین اسلام حوالے سروی رسے ہاتھ خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس یوز کے شکر گزار یہ مجھے اور شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چدم رخائستہ کلو پروگرام یہ تاثر پارا سپانسر کبھی منگ سر تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس ذیم شکریہ ادا کم و تاثم شکریہ ادا کیجیے

0: ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
1: جزاک اللہ سیف اللہ بچیر سکار بو کی جی ڈیر اسماعیل خان کی تاسب بابا سر لاڑشی یا اول تھا بازار کلا کے ماس کاسمیٹک انجن اسٹور داغی دکان نے بچے تاثل اب 500 روپئے در کئی آسمانی کاسمیٹک سر طرف نے بچے تاثل اب غاخون پوڈر آسمانی ٹھوت پوڈر ہم مفت میں لاوے گی بچے سیدا ازا لوئی سڑے شی خان سڑے شی سیف اللہ ماشم سر دڈی خان موجود سیف اللہ مانا دا تورا دا اللہ نیکسٹ کالر سر سوکھ دکم زین موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: دا ماشم آنے پروگرام دے سی بنن خان وعلیکم السلام یہ بچے ڈائریکٹ خبر ایک ہوئی ٹائم مختصر وسانم سر بچے کم زین دے کال کڑے دے نم دے سرے بچے کلسوم ہاں بچے تلاوت دفارا تھے ارے رشتہ ہاؤ کا تلاوت وہ گرم چی کلسوم بچے سمر تکڑا دکھا

0: فصلي لربك وانهى إن شانيك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: جزاك الله بچے دے سکار بو کے منگر تاخیر کے دے ہیلپ لائن نمبر وایو تاسو بابا آباد ہوئی اگر نمبر با ڈائل کی ملاو با کی اگر بور تزے نیز دے یاد کی تاسو لبا بچے 500 روپے در کی او اسمانی دقا خون پور ربم دل مفت ملاوی گی بچے سہیدہ ازا لوی شیخ خوشحال اسے برا ہے میرے بانی ریڈو آواز لو ساتے ہاں نیکس کال لازم منگسر سوک دے کم زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: بچے ستانم سرے دے کم سے نمو کال کرے دے
2: بلال ہے
1: خار خواہ بلال بچے سنگے خی خار بازار باجور نرے کال کرے دے خواہ بچے تلاوت دا پارا تیارے دشتا خاشا بشورو شد خیرہ اعوذ باللہ بسم اللہ وے بچے کے نخواہ
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: جزاک اللہ. بچے پخال بازار کی یا پخار بازار کی باجول خار بازار کی کاری عبداللہ سے بچے تاسو بلاڑ شئی او بابا بازار سر بوزی 500 روپے بم ورکی بچے دغه خون پوڈر بم ول آسمانی نمانی مکمل تربانی فری ورکی بچے او ټول کور په

جی السلام علیکم څنګه یې شکر دے چیر اغلے ستاسو پروگرام تا منگ دیر انتظار ہو کسی لیلا یا ماں وعلیکم سلام لیلا دیر امانا نا خوشحال ہو سے خور جائیں السلام علیکم نظام سے پروگرام دیر زبردست ہے عدل عدل امادہ تور غرنا عدل خانہ سنگ اے خی زمال طرف تو طول تور غر تا سلام مامو یا قربان شاہ انتظار کو آواز زبر پنزوس تے دیر مننا سونیا السلام علیکم نذیر احمد اجمیرام جلد فلگیری نایم نہ خیرات تو نہ زکات واڑما پتا مہینیم زکا وقت ملاقات واڑما واہ واہ مجنون لے چھ صرف ملاقات ہی اور شرط تہ چی رختونی مینے صفا مینے

پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا علی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل اسٹور کے

0: آسانی سرا ملاوی گی ہم دغرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-58
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا
3: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹا گرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آ رہی

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں, مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں. مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. یاد رکھیں, سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. باخبر رہیں, ہوشیار رہیں.
4: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں, عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں, آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو, رشتہ داروں عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کر لی ہو, آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو. یاد رکھیں, سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے. احتیاط کریں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: شکریہ شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا
0: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدلی.
1: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: پشاورٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاورٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاورٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاورٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاورٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03114834378.